ចានិខ្ញុំវិញ្ញើសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនាពេលនេះរួមមានសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សហ៊ុនវិនចាត់បើកទូលាយគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ5ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់វិនធំ កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអញ្ញាញសកម្មឃោសនាបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយយូរួមចំណែកដល់កាត់លើករបស់អេសេកួរវ៉ាវម្ចាស់ការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រប់គ្រងការជ្រាបជាតិប្រៃនៅទីបញ្ចប់មានជំនាញទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

0: lúc này nó phải mất chết tay mệt rầy, tôi còn lăng tơ thay mày ní không vững chặt, ban điệp chăm sanh bát cái này chân trái, này cái này cam thịt cá, bạc khay mây sa, năm pi bòn phải bật mũi bao tổ lý, sắm nay vì đầm lại than ập hiệp, anh vừa phải được cái thì chụp bái, sắm rập khay mây sa, nương sập sai tự đào phải được cái sắm khăn sắm khắn, sắm rập khay ướp sập hiệp, năm pi bòn phải bật mũi, lâu phạm hoàng nam, sắm trước cái này chân trái, này cái này cam thịt cá, bạc khay, nương chia bờ thiên, cái này cam cà điệp chăm bạc khay, ban anh chân chồ rùm.
1: ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការបកខុមយន្តចាត់បានផ្ដោតលើការដឹកនាំអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពីប្រទេសសន្តិសុខកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយដោយសម្រេចបានលទ្ធផលប្រជាមានជាច្រើនក្នុងអង្គសន្និបាតបណ្ដាតំណាងបានផ្ដុំពីគ្រោះយោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធដល់ការកសាងបកត្រួតពិនិត្យកែសម្រួលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់មូលនិធិដើម្បីប្រជាត្រីក្រការអនុវត្តរួមបញ្ចូលគ្នានៃអង្គការមហាជននៅក្នុងឃុំថ្លែងប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គសន្និបាតលោកផាំហួងណាមសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទីបចំបកខេតបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការបកឃុំបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីដឹកនាំណែនាំរបស់ប្រធានពង្រីកការត្រួតពិនិត្យបន្តផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតម្រូវការព្រះកិច្ចនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីលើកកម្ពស់គុណភាពប្រជុំជីវភាពសាខាបកប្រជុំជីវភាពឯកទេសបត់ភ្ជាប់

0: lịch muối lịch pì bay trung quan lịch bay nâng trung quan lực tự chất chun bọn đà bay kịch chun xâm lạch bàn snap đánh chân
1: tôi sử dụng những bài dịch tiết mịt rầy đâm bay ốp ốp xa tô khai cam mà có nâng xa cam mập hiếp thay tôm chi bộ phim rồi nâng rộp bọt xa mạch chức xa hạ chếp nâng cam mà có nâng dụ chức kênh lông tờ thamay ní xa hạ bọn bộ lạc cam khai tạng giáng bàn điệp cam tìm bị bốn đâm bay xa cập hiếp cam mà có nâng dụ chức chứ mỗi nâng xa cam mập hiếp giang phọt phó nâng chết đánh dụ chán đai tiệt tiên cam mà có nâng dụ chức nâng bộ lạc cam chán cầu cơ nơi ở kia vô bà thò bộ lạc cam khét sát nơi xong cách đặt giá tăng bì bật bổ lấm bà rì gia ca nê tư viết bón bàn bật bật tờ giang rịt rí nâng xa mạc kỳ phiệp chấm nước lịch thơ nê cà mô vị thí cư xa cà mô phía bò rì chạc chiếm đòi xa mạc chất nâng tiệc tiên xa mạc chức xa hạt chiếp nâng cà mô cò nê dô chức chấm nuốt bay rồi nét chì mùi xa mạc đáy bò rì chạc chiếm mùi đầm nóc xong cổ chì bật bần nè សកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែជួយបំពេញបន្ថែមប្រភពឈាមសម្រាប់កែកការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងព្យាបាលបន្តទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅស្មារតីមនុស្សធម៌និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍ក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជកផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងទិវាបុណ្យនៅមានការរៀបចំស្ទង់តាំងបង្ហាញណែនាំនិងលោកផលិតផលការពារពលកម្មក្នុងតម្លៃអតិភិបផងដែរ មុខតំណែងមានភាពចម្រុះដូចជាសម្លៀកបំពាក់ការពារស្បែកជើងមួកស្រោមដៃឧបករណ៍សុវត្ថិភាពលក្ខណៈដែលជួយឲ្យកម្មករនិយោជកងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលសមស្របរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យពលកម្មនៅកន្លែងធ្វើការទន្ទឹមនឹងនោះគណៈកម្មការរៀបចំក៏បានបញ្ចូលការឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការថែទាំសុខភាពការបង្ការជំងឺវិជ្ជាជីវៈនិងការកសាងរបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អការពិគ្រោះយោបល់ផ ដែលមានការប្រកាសថាមានអ្នកបរិកម្មហាត់ពលសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែនៅតែស្ដែងឡើងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហជីពក្នុងការគិតគូរដល់ជីវភាពសម្រាប់ស្មារតីផងដែរ ទន្ទឹមនឹងនោះរីកសាយសរតម្លៃមនុស្សធម៌ដូចជាចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវជាមួយសហគមន៍និងការភាររលឹកធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មតាមរយៈទិវាបុណ្យទូនាទីរបស់អង្គការសហជីពបន្តបានបញ្ជាក់ក្នុងការរួមដំណើរជាមួយអ្នកពលកម្មបង្កកម្លាំងចលករប្រឡងប្រណាំងពលកម្មផលិតរួមចំណែកកសាងកងកម្លាំងពលកម្មសុខភាពមុនមាំសុវត្ថិភាពឆ្លើយតបសំណូមពរអភិវឌ្ឍក្នុងស្ថានភាពថ្មី
0: ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាកតបកិច្ចយោធាឃុំប៊ិនថាន់ដុងតបតារៀបចំសនិបាតបោះសរុបការងារជ្រើសរើសនិងក៏ហៅបរដ្ឋឲ្យចូលបម្រើជួរកងទ័ពនិងកតបកិច្ចចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026ក្នុងឆ្នាំ2026ក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាការរបស់គណៈកម្មាធិការបក អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងការសម្របសម្រួលចិត្តស្និទ្ធពីបណ្ដាភ្នែកអង្គការនយោបាយសង្គមការងារជ្រើសរើសនិងកោះហៅពលរដ្ឋចូលបម្រើជួយតបនៅក្នុងឃុំបានអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយគ្នាតាមលាភិបប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របច្បាប់ការប្រិទ្ធសុខភាពបឋមបានអនុវត្តដោយមឹងមាត់ការងារចុះសួរសុខទុក្ខនិងជ្រើសរើសបានអនុវត្តមកចាត់តាមទិសស្លោក 3 ជួបបួនដងដើម្បីក្តាប់ច្បាស់នៅស្ថានភាពគ្រួសារសតិអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋមុនពេលចូលរួមបម្រើទ័ពលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ2026ខុំបិនថាន់ដងបានបញ្ជូនជួបពីជនចំនួន 30 លើ 30 អ្នកសម្រេចបាន 100% ផែនការ
1: ឆ្នាំ 2026 ឃុំទីតុងការងារជំរឿនិងកោះហៅពលរដ្ឋចូលជួរកងទ័ពពលរដ្ឋអនុវត្តកតបកិច្ចយោធាចូលរួមនគរបាលប្រជាជនសម្រេច 100% ផែនការការងារជំរឿនទ័ពនៅលើមូលដ្ឋានបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមលំដាប់លំដោយពង្រីកលទ្ធផលសម្រេចបាននៅឆ្នាំ 2027 ឃុំទីតុងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនិងម៉ត់ចត់នៅជំហានទាំងអស់ក្នុងការជំរឿនិងកោះហៅពលរដ្ឋចូលជួរកងទ័ព ក៏ដូចជាជំរើសពលរដ្ឋអនុវត្តកាតព្វកិច្ចចូលរួមក្នុងនគរបាលប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃនយោបាយនិងសិលធម៌របស់យុវជនអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជា

0: ពីសាគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការឃោសនាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អង្គភាពជាច្រើនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្រុមយ៉ាឡូ
1: បាទយាយកំពុងសមុទ្រនិងកលាញ់ហាយគួរយើងមានគឺជាការធានានេសាទរបស់ខ្លួនខ្ញុមសន្យានឹងរួមជាមួយកងកម្លាំងខូស្តាដល់នេសាទទឹកកកគ្រប់គ្នាក្រៅពីការងារខូស្តាកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែននៅតែបង្កើនការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងមាត់ចុះសកម្មភាពទូកចេញចូលកំពង់ផែនៅកំពង់ផែកម្មាភិបាលកងទ័ពការពារព្រំដែនសហការនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យបែបបទឧបករណ៍លក្ខណៈសុវត្ថិភាពមុនពេលឲ្យទូកចេញទៅនេសាទ
0: ក្នុងរយៈពេលល្បាតលើសមុទ្រកងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែននៅទាំងប្រទេសទប់ស្កាត់ទង្វើល្មើសដាស់តឿនណែនាំនេសាទករប្រតិបត្តិបញ្ញត្តិចំពោះករណីចេតនាល្មើសនិងដោះស្រាយតាមច្បាប់ឆ្លងតាមនោះបានលើកកម្ពស់ការប្រតិបត្តិរបស់សហគមន៍នេសាទករ
2: បាទជួយដល់មកវិញផងតែយើងព្រំដែនទីអៀងក៏បានប្រជុំផ្លាស់ប្តូរព្រមៀននិងសហការជាមួយស្ថានីយ៍ដើម្បីរៀបចំរូបពិនិត្យគ្រប់គ្រងឲ្យមកចត់បណ្ដាបែបបទនិងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពនៅលើទូកដើម្បីធានាឲ្យនេសាទករអាចនេសាទបានស្របទៅតាមច្បាប់
0: ចំណុចលេខធ្លោមួយក្នុងការងារបង្ការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយុយគឺជាការពង្រីកទុននទីរបស់និស្សិតកក្នុងការស្វែងការពារស្វែងតាមដានកងទ័ពការពារព្រំដែនបានសកម្មចលនាបង្កើតជាក្រុមក្នុងនោះបណ្ដាសមាជិកជួយគ្នាក្នុងការផលិតទន្ទឹមនឹងនោះដាស់តឿនគ្នាមិនបំពានតំបន់សមុទ្រប្រទេសក្រៅ ក្រុមនិស្សិតកបានខ្លាយជាខុសនិស្សិតកម្មចែករំលែកបទពិសោធន៍ចលនាប្រជាជនប្រតិបត្តិច្បាប់ដោយសារនោះ មុនសិកាបានលើកកម្ពស់ច្បាស់ក្រឡែតស្ថានភាពរមួយច្បាប់ជាជំហានជំហានបានកាត់បន្ថយការខិតខំរបស់កងកម្លាំងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាយ៉ាងបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចូលក្នុងលទ្ធផលរបស់ទូតទាំងប្រទេសក្នុងការប្រឆាំងការទាញយកផលអាយយូយូទស្សនវិជ្ជាមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីម្ចាស់ការសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសគឺស្ថានភាពក្តៅហែងអូបន្លាយនិងការជ្រាបទឹកប្រៃកាន់តែខ្លាំងឡើង ការពិភាក្សាកន្លងឃុំកវ៉ាវខេត្តអាំងយ៉ាងបានផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅដំណោះស្រាយជាច្រើនក្នុងនោះមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការសម្រួលប្រតិទិនសាប្រុសឲ្យសមស្របក៏ជួយការផលិតកសិកម្មរបស់ឃុំបានស្ថិរភាពជាបណ្ដាបណ្ដានាំមកប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជូនប្រជាកសិករ
2: ឃុំកវ៉ាវមានដីផលិតកសិកម្មជាង6,126ហិកតា ក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2026នេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលស្មុគស្មាញមេឃក្តៅអូសបន្លាយពេលយូររួមសំទឹងជ្រាបប្រៃអាចអូសបន្លាយដល់ចុងរដូវប្រាំងបើតាមលទ្ធផលវិញថ្មីថ្មីនេះសអោយឃើញកម្រិតប្រៃនៅក្នុងប្រៃ1.0ដុល្លារនេះពីពាន់ពី9ទៅ10ភីពាន់ជួនកាលឡើងដល់10ដល់12ភីពាន់ក៏មាន ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតស្រូវនៃតំបន់មួយចំនួនដល់បច្ចុប្បន្នមាន54លើ54សហគមន៍ក្រុមសហការបានសាប្រុសរួចរាល់សំឡងជារួមគឺមានភាពអំណោយផលឯតំបន់ជីបជាតិប្រៃនិងទេទសាប្រុសទៅលើកទី2ដើម្បីអាចជិះពីកិច្ចការខាត់បងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានពីតិចចូលព្រមព្រំគ្នានេះ ជាកត្តាសំខាន់មួយជួយឲ្យឃុំកវ៉ាវអាចម្ចាស់ការទប់ទល់បាននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឃុំទាំងមូលមានលូទំនប់និងស្ថានីយបូមទឹកចំនួន 52 អាចបម្រើការប្រតិកម្មបិទជិតបានទៅលើផ្ទៃដី 70 ហិកតា ដែលជួយបានគ្រប់គ្រងប្រភពទឹកនិងទប់ស្កាត់បានការជៀបជាតិប្រៃតាំងពីពេលទៀតលូមកដល់ពេលនេះ ក៏បានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនផលិតទាំងពីររដូវហើយទិន្នផលស្រូវក៏តែងតែទទួលបានខ្ពស់ផងដែរ
3: Gia đình tôi đang làm
2: rô xa khi nhóm thơ sẽ bàn bàn bày công. Bọn tỏ vì miền bộ bàn lưu tức, nâng ca xâm rô tức bộ phục tức bà nước. Có chú ý áo dựng khi nhóm cắt bàn thoại bàn thái đàm nâng cầm lãng bỏ lạc cam chẳng ra đài. À, bà chú bón, bọn ốn qua mặt trái ca bàn bộ phục tức tớp ca bật tài cam có nghị sử chiến nâng mình bưng ai tờ lời ác cắt thiệt đôi môn tiệt. Mình bóng ổng nấu trắm đầm nó ra trong bộ mục tế khung qua vào đồng miền cầm nó tự đào dự ổng quán xóm rắp áp hiệu quả cả sẽ cảm trị đập hiếp phong đại khung bàn làng phàn cá đảm bày xóm rộp nâng cao bài bùa ạc cả sẽ thiết phát đông ca làng cùng rộng khóng tầm bọn bà tài cắm cho rung ca mạng vị thị thông thông đồ chì cùng rộng mùi tiền hạch tá đảm sẽ cùng đập hiệp của chị đảm.
4: Trong thời gian vừa qua thì
2: bị cơn nóng có ban chủ tổng nốc Star Break và Lai Stani bổng tức đảm bây bầm rai cả bà tạc cắm ở rộp bọc bọc hôn bàn nghị sử dụng nâng thị ni bàn tình nạp hòa cấp bộ chiến. Khnông bò bọt ạc cá thiết bài bộ cảnh tài smog smành đồng nó sẽ bồn bồn kỳ nì tăng bì bọc bọn thị rì xác rõ hốt đo cả cái xâm rộp bà tạc cắm ao xóm sọp còn bông chùi ao không gò vào xóm rộp luôn chì bọn đào bọn đào. Mình trăm tay cả bì rô đại cá, rẽ xa bàn rô bó chân châm chì vết chun bà chì cả xì có tì, thêm tiàng chì mô lật hàn cứ. Xóm rắp khung chì bố tư khuyên cả xì cảm bày tón chì đập hiếp, xóm rắp nâng cả bài bột ạc cá thiết, nâng chì bàn chù ông quánh phong đài.

ចាលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែរំលែកសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ទេសនិកជនចិត្តទីមតៃទើបកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារនីមន្តីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ងបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងសៀងអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់
1: បច្ចុប្បន្នសង្កាត់ឡុងសៀងមានជនជាតិចំនួន4កំពុងរស់នៅជាមួយគ្នារួមមានគីងចិនចាមនិងខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រមានអង្គការសាសនាចំនួន7កំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកប្រូតេស្តង់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្វាហៅកាបដៃអ៊ីស្លាមនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហ៊ីវងីតាលឹងដោយមានមូលដ្ឋានសាសនាស្របចំនួន 126កន្លែងក្រៅពីនេះមូលដ្ឋាននៅមានទីកន្លែងជំនឿសហគមន៍ជាច្រើនដូចជាទីសក្ការបូជា និងអាស្រមដែលបង្កើតឡើងជារូបភាពពុទ្ធោចំនួនយ៉ាងសម្បូរបែបសំណងជាច្រើនមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរវិញ្ញាណផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអប់រំប្រពៃណីនិងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងសភាពការជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មានស្ថិរភាពបណ្ដាមូលដ្ឋានជំនឿនិងសាសនាទាំងឡាយបានធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមធម្មនុញ្ញ លក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យជំនឿនិងសាសនាតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធិរណសេមិត្តភូមិនិងអង្គការមហាជននានាដែលរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម ការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីជំនឿនិងសាសនាត្រូវបានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានចលនាបងប្អូនសាសនិកយ៉ាងសកម្មឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡំរណាងស្នេហាជាតិសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អថ្លែងក្នុងពេលធ្វើការ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនឿនិងសាសនាបានកត់សម្គាល់និងវិធានតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនារបស់សង្កាត់លុងស្វៀងនាពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជំនឿនិងសាសនាត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់មូលដ្ឋានសាសនា

0: ដែលមានការបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងទទួលស្គាល់តាមបទបញ្ញត្តិមូលដ្ឋានសាសនាទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមការចុះបញ្ជីសកម្មភាពនិងជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្រៅពីនេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំផ្នែកជំនាញសហការជាមួយអនុសង្កាត់ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនាតាមរយៈនោះលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះរួមចំណែកកសាងធនធានហាសមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលតេបកណ្ដាលតើថ្មីថ្មីនេះនៅខុំយ៉ាងរៀងលោកលេវ៉ាន់ជឿង
1: នាយកកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងជាអធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ាងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហួថ្វឹងនិងឃុំហួហឹងអំពីកិច្ចសហការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំនេះបានជួយឲ្យបណ្ដាឃុំបង្ហាញទស្សនៈក្នុងការឃោសនាក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍ខេត្តអាងយ៉ាង ក្នុងទិសដៅខោសនាពហុបណ្ដាញរួមមានវត្ថុទូរទស្សន៍កាសែតបោះពុំនិងកាសែតអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2021នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ាងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហួថ្វឹងនិងឃុំហួហឹងបានរួមគ្នាពិភាក្សាវាយតម្លាយដោយត្រង់ៗនិងចែករំលែកអំពីភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាការលំបាក នឹងបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មូលដ្ឋាននីមួយៗពីបញ្ហាលំបាកទាំងនោះអង្គសន្និបាតបានស្នើនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការទំនាក់ទំនងតាំងពីថ្នាក់ឃុំចំណុចលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកនេះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងជំរុញការឃោសនានៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុបណ្ដាញ មិនត្រឹមតែលើស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមមានទាំងកាសែតបោះពុម្ពកាសែតអេឡិចត្រូនិកនិងបណ្ដាញសង្គមផងដែរនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រស្របតាមនិន្នាការអភិវឌ្ឍដែលមិនអាចខ្វះបាននៃយុគសម័យឌីជីថលនាពេលរួមនិងភារកិច្ចចម្បងនៃឆ្នាំ2026ដល់ឡើយ ថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកលេវ៉ាន់ជឿងបានចែករំលែកថានៅពេលបច្ចុប្បន្នកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍ខេត្តអាងយ៉ាងគឺជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានចម្បងរបស់ខេត្តដែលមានពហុបណ្ដាញជាសំឡេងរបស់ប៉ះអាជ្ញាធរនិងជាសំឡេងរបស់ប្រជាជនផងដែរស្ថាប័នក៏មានទិសដៅអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នកទស្សនាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទិសដៅលោកលេវ៉ាន់ជឿងបានស្នើឲ្យមានការឃោសនាដែលសមស្របទៅតាមលក្ខណៈពិសេសដោយឡែករបស់ឃុំនីមួយៗអំពីវប្បធម៌សង្គមពិធីបុណ្យនានាជាន់របស់ថ្មីប្រវត្តិសាស្ត្រការឯកភាពគ្នានិងការចោះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឃុំនីមួយៗជាមួយកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាង ត្រូវបានរំពឹងថានឹងបើកនៅការវាយទម្លុះថ្មីតាមរយៈនោះនាំយកនៅគោលការណ៍មេគារបស់ប៉ាកូនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋព្រមទាំងគំរូល្អៗវិធីសាស្ត្រស្អាតស្អាតនិងសមត្ថផលក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារជាតិសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឲ្យដល់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់បានឆាប់រហ័សរស់រវើកនិងត្រឹមត្រូវ រួមចំណែកបង្កើតកម្លាំងចលករដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋាននីមួយៗស្ទុះផ្លោះឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំនៅលើផ្លូវអភិវឌ្ឍថ្មីទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីគ្រោះថ្នាក់គឺជាអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យកើតឡើងឡើយការពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅភូមិហៀបអាងឃុំដិនហွာខេត្តអាងយ៉ាងមានគ្រោះអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើង នឹងឆាប់ចាស់ផ្ទះមួយខ្នងដែលជាជំរកតែមួយកອດរបស់គ្រួសារមីងតាំងធូថ្វីដោយយកច្បាស់ពីស្ថានភាពលំបាកនិងផ្លូវចិត្តដល់កំពុងរងគ្រោះរបស់គ្រួសារលោកលេវ៉ាន់គៀងនាយកកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងបានអញ្ជើញទៅដល់ឃុំដិនហွာដើម្បីប្រកល់កញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយផ្ទាល់ដល់មីងធ្វីរាល់ការចែករំលែកនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែជាតម្លាយសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេ

0: ta ở lơ bì ní tàu tiết cứ chia phiếp cọ cả đáu ni tật chặt mần nụ chiết chia xá ni cái đây sờ lánh nhau chun đo cổ xà bình thủy chia muối nâng chùm nửa chặt thá nâu bì cà đòi bộ cót cứ ta ứng tài miền xà hạ cúng đa nâu cập bài chỉnh nít đâm bấy rôm khía chùi oi bộ cót cọc chùa làng quýnh cà đòi cổ mà hoán trại.
1: ក្រៅគ្រូអាកិភ័យផ្ទះដែលធ្លាប់ជាជំរកដល់កកដៅតែមួយគត់នៅពេលនេះនៅសល់តែភាពខ្ទេចខ្ទីមូលហេតុនៃអាកិភ័យត្រូវបានកំណត់ថាបណ្ដាលមកពីម៉ាក់ខ្សែអាកិសនីនៅពេលដែលភ្លើងឆាប់ឆេះនៅក្នុងផ្ទះមានតែមានត្រឹងតែថ្មីម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះចំណែកកូនប្រុសកំពុងទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅឆ្ងាយទោះបីជាអ្នកជិតខាងបានខំប្រឹងជួយពន្លត់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏បានត្រឹមតែទប់ស្កាត់មិនឲ្យភ្លើងរីករាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលបានសន្សំតាំងពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គ្រួសារត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយការយល់ចិត្តចំពោះស្ថានភាពដ៏លំបាកនោះតាមរយៈពាក្យស្នើសុំជំនួយរបស់គ្រួសាររួមជាមួយនឹងសម្រាប់សម្រួលទាន់ពេលវេលាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន លោកលីវងជឿងនាយកកសែតនឹងវិស៊ូទ្រទូអញ្ញាងបានចុះសួរសុខទុក្ខគ្រួសារមីងថ្វីដល់ផ្ទាល់នឹងប្រកាសជូនគ្រួសារនៅថាវិការចំនួន 5 លីដុំដោយដកចេញពីមូលនិធិមនុស្សធម៌ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺជាប្រភពថវិកាដ៏មានសារៈសំខាន់និងមានតម្លៃបំផុតនៅពេលនេះដើម្បីជួយគ្រួសារដោះស្រាយការលំបាកចំពោះមុខនិងផ្ដល់បន្ថែមនូវជំនួយចិត្តកម្លាំងចិត្តដល់មីងទាំងទីថ្វីដើម្បីឆាប់ឆ្លងផុតការលំបាកនេះ
0: ទស្សនិកជនចាត់ទីមត្រីក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការជ្រាបទឹកប្រៃនៅតែបន្តមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញបង្កការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅឃុំសើងគៀងខេត្តអាយ៉ងមូលដ្ឋានកំពុងផ្សព្វផ្សាយវិធានការជាច្រើនសម្ដៅកាត់បន្ថយការខាត់បងជូនប្រជាពលរដ្ឋ
1: តាមការកត់សម្គាល់នៅតំបន់ទ្វីបទំនប់ទឹកទឹកប្រៃភូមិកិនមើយនិងភូមិកញ្ញាកម្រិតជាតិប្រៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យត្រីទឹកសាបមួយចំនួននៅក្នុងព្រៃត្រូវងាប់រយៈពេលកន្លងកម្រិតថ្ងៃអូរបន្លាយធ្វើឲ្យព្រៃប្រឡាយជាច្រើនរីងស្ងួតកម្រិតជាតិប្រៃកើនឡើងខ្ពស់តាមចំនួនទឹកសមុទ្របញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប៉ុណ្ណោះទេ
2: ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផលិតកម្មជាពិសេសគឺដំណាក់ការរៀបចំដីមុនពេលសាប្រុសនេះឡើយដាំដំណាំខែនេះមិនទាន់ដាំដុះបានទេត្រូវរងចាំរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជុំទើបសាប្រុសបានឥឡូវនេះត្រូវទុកដីទំនេរចោលសិនដើមឈើហូបផ្លែក៏មិនលូតលាស់ដែរគ្មានផ្លែផ្កាអ្វីទាំងអស់
1: តាមផែនការក្នុងរដូវស្រូវដើមឆ្នាំ 2006 ឃុំសឹងគៀងបានផ្សព្វផ្សាយផលិតកម្មលើផ្ទៃដីជាង 14,000 ហិកតាជាមួយនឹងទិន្នផលគ្រោងចិត 80,000 តោនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយឥទ្ធិពលនៃទឹកប្រៃផ្ទៃដីជាច្រើនមិនអាចសាបព្រោះតាមប្រតិទិនរដូវកាលតំបន់ដាំដំណាំមួយចំនួនទុកចោលដោយសារខ្វះទឹកសាបសម្រាប់ស្រោចស្រពនិងលាងជម្រះជាតិជូរកែប្រែដីស្រែ
3: ប្រមាណថ្ងៃមុនខ្ញុំបានវាស់កម្រិតជាតិប្រៃនៅក្នុងស្រែមានកម្រិតខ្ពស់រហូតដល់4.0កន្លែងដែលទីបំផុតគឺ1.9ប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃនេះមានភ្លៀងធ្លាក់រួមផ្សំនឹងការស្នើសុំបើកលូបង្ហូរទឹកទើបកម្រិតជាតិប្រៃនៅក្នុងស្រែបានថមថយចុះនៅត្រឹមតែ2.1
4: ការខ្វះខាតទឹកសាបធ្វើឲ្យថ្លៃដើមផលិតកម្មកើនឡើងខណៈដែលប្រសិទ្ធភាពដាំដុះប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនជាពិសេសដំណាក់កាលបូមទឹកការរក្សាទឹកនិងការកែប្រែដីតែងតែជួបការលំបាកនៅពេលប្រភពទឹកសាបមានការខ្វះខាតអូ
2: ស្មាមអាចដោះឡើងបានហើយយើងទៅអាចបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់បាន
5: សឹងលីដឺ

0: ក្នុងនានាការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឈ្មោះតរោះការបង្កើនតម្លៃផលិតផលមានកសិករជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ផលិតកម្មដោយស្វែងរកទិសដៅថ្មីសម្រាប់កសិផលក្នុងស្រុកនៅភូមិ៣ចើឃុំដងថៃខេត្តអាយ៉ងទម្រង់ចិញ្ចឹមអន្ទង់គ្មានភក់រួបផ្សំជាមួយនឹងការកែច្នៃងៀតអន្ទង់របស់លោកតូតាំងថាន់
1: កំពុងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើរទន្ទឹមនឹងនោះបើកចាញ់នៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកដកពិសេសមួយនៅក្នុងកម្មវិធីអូកូកាលនៅឆ្នាំ1979លោកតូតាំងថាន់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្ម បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវារីវប្បកម្មលោកបានចាប់ផ្ដើមផលិតពូជបង្កងនិងក្ដាមក្នុងឆ្នាំ1996ហើយបានប្រមូលផ្ដុំនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យនេះដែលមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃអន្ទង់ក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងទៅនេះលោកបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការចិញ្ចឹមអន្ទង់គ្មានភក់ដោយអនុវត្តបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមអន្ទង់ក្នុងអាងស៊ីម៉ង់ត្រាប់តង់និងធុងកំពុជិច បច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានរបស់លោកថាន់មានទីតាំងផលិតពីកន្លែងក្នុងនោះមួយកន្លែងសម្រាប់បង្កាត់ពូជអន្ទង់មានទីតាំងនៅឃុំយិនយៀងខេត្តហៅយ៉ាងនិងមួយកន្លែងទៀតសម្រាប់ចិញ្ចឹមអន្ទង់សាច់ក្រុមសំនិងការបង្កាត់ពូជមានទីតាំងនៅភូមិ7ចើឃុំដំថៃខេត្តអាយ៉ាងអាងចិញ្ចឹមមានទំហំទទឹង2ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ4ម៉ែត្រជាមួយនឹងដងស៊ីតេចិញ្ចឹមអន្ទង់ប្រហែល500ក្បាលក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដោយសារអនុវត្តបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានបានល្អអន្ទង់ធំធាត់ទៀងទាត់បន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបានប្រហែលជា8ខែអន្ទង់មានទម្ងន់ពី3ទៅ4ក្បាលក្នុង1គីឡូក្រាម
2: ដើម្បីចិញ្ចឹមមានប្រសិទ្ធភាពយើងជ្រើសរើសកូនអន្ទង់ប្រហែល500ក្បាលក្នុង1គីឡូក្រាមប្រសិនបើចិញ្ចឹមអាងចំនួន3គឺអន្ទង់ចំនួន15ពាន់ក្បាលពេលនៅតូចយើងពលែងចិញ្ចឹមជាមួយគ្នានៅក្នុងអាងទី1ចិញ្ចឹមបានប្រហែលជា2ខែអន្ទង់វាធំឡើងពេលនេះយើងបំបែកចិញ្ចឹមក្នុងអាងចំនួន3មួយថ្ងៃឲ្យវា
1: បន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចិញ្ចឹមពីសោតនឹងមានបាត់ពីសោតលោកថាន់បានសម្គាល់ថា

លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: ទេសនិកជនជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារនៃមន្ទីរជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ងបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងស្វៀងអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់
1: បច្ចុប្បន្នសង្កាត់ឡុងស្វៀងមានជនជាតិចំនួន4កំពុងរស់នៅជាមួយគ្នារួមមានគីងចិនចាមនិងខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រមានអង្គការសាសនាចំនួន7កំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកប្រូតេស្តង់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្វាហៅកាបដៃអ៊ីស្លាមនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហ៊ីវងីតាលឹងដោយមានមូលដ្ឋានសាសនាស្របចំនួន21៦កន្លែងក្រៅពីនេះមូលដ្ឋាននៅមានទីកន្លែងជំនឿសហគមន៍ជាច្រើនដូចជាទីសក្ការៈបូជា និងអាស្រមដែលបង្កើតឡើងជារូបភាពពុទ្ធោចជំនឿយ៉ាងសម្បូរបែបសំណង់ជាច្រើនមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរវិញ្ញាណផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអប់រំប្រពៃណីនិងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងសភាពការជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់មានស្ថិរភាព បណ្ដាមូលដ្ឋានជំនឿនិងសាសនាទាំងឡាយបានធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមធម្មនុញ្ញលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យជំនឿនិងសាសនាតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈកម្មាធិការបកអាជ្ញាធររណសិរ្សមិត្តភូមិនិងអង្គការមហាជននានាដែលរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម ការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍របស់បកក៏នយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីជំនឿនិងសាសនាត្រូវបានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដល់កម្មវិបាកបកជននិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានចលនាបងប្អូនសាសនិកយ៉ាងសកម្មឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡងរណាងស្នេហាជាតិសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អថ្លែងក្នុងពេលធ្វើការ ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាបានកោះសម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនារបស់សង្កាត់ឡុងស្វៀងនាពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យជំនឿនិងសាសនាត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់មូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងការបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងទទួលស្គ និងជួនដំណឹងអំពីសកម្មភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រៅពីនេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំផ្នែកជំនាញសហការជាមួយអនុសង្កាត់ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងស្ដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនាតាមប្រយ័ត្ននោះលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះរួមចំណែកកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល
0: តើកន្លងតើថ្មីថ្មីនេះនៅខុំយ៉ាងរៀងលោកលេវ៉ាន់ជឿងនាយកកាសែតនិងវត្តជុទរទោអង្យ៉ាងជាអធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាខុំយ៉ាងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហួថ្វឹងនិងខុំហួហឹងអំពីកិច្ចសហការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាឆ្នាំ2026កិច្ចប្រជុំនេះបានជួយឲ្យបណ្ដាខុំបង្ហាញទស្សនៈក្នុងការឃោសនាក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកាសែតនិងវត្តជុទរទោខាត់អង្យ៉ាងក្នុងទិសដៅឃោសនាពហុបណ្ដាញរួមមានវត្តជុទរទោកាសែតបោះពុំនិងកាសែតអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2026នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយនីមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ងរៀងឡុងថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហ្វាថ្វឹងនិងឃុំហ្វាហឹងបានរួមគ្នាពិភាក្សាវាយតម្លាយដោយត្រង់ត្រង់និងចែករំលែកអំពីភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មូលដ្ឋាននីមួយនីមួយពីបញ្ហាលំបាកទាំងនោះអង្គសន្និបាតបានស្នើនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការទំនាក់ទំនងតាំងពីថ្នាក់ឃុំចំណុចលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកនេះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងជំរុញការឃោសនានៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុបណ្ដាញមិនត្រឹមតែលើស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះទេ

0: ទេសនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងនានាការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឈ្មោះតរោះការបង្កើនតម្លៃផលិតផលមានកសិករជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ផលិតកម្មដោយស្វែងរកទិសដៅថ្មីសម្រាប់កសិផលក្នុងស្រុកនៅភូមិ៣ចើឃុំដងថាយខេត្តអាយ៉ងទម្រង់ចិញ្ចឹមអន្ទង់គ្មានភក់រួបផ្សំជាមួយនឹងការកែច្នៃងៀតអន្ទង់របស់លោកតូតាំងថាន់
1: កំពុងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើរទន្ទឹមនឹងនោះបើកចាញ់នៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកដកពិសេសមួយនៅក្នុងកម្មវិធីអូកូកាលនៅឆ្នាំ1972លោកតូតាំងថាន់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យវារីវប្បកម្ម បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវារីវប្បកម្មលោកបានចាប់ផ្ដើមផលិតពូជបង្កងនិងក្ដាមក្នុងឆ្នាំ1996ហើយបានប្រមូលផ្ដុំនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យនេះដែលមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃអន្ទង់ក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងទៅនេះលោកបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការចិញ្ចឹមអន្ទង់គ្មានភក់ដោយអនុវត្តបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមអន្ទង់ក្នុងអាងស៊ីម៉ង់ត្រាប់តង់និងធុងកំពុជិច បច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានរបស់លោកថាន់មានទីតាំងផលិតពីកន្លែងក្នុងនោះមួយកន្លែងសម្រាប់បង្កាត់ពូជអន្ទង់មានទីតាំងនៅឃុំយិនយៀងខេត្តហៅយ៉ាងនិងមួយកន្លែងទៀតសម្រាប់ចិញ្ចឹមអន្ទង់សាច់ក្រុមសំនិងការបង្កាត់ពូជមានទីតាំងនៅភូមិ7ចើឃុំដំថាយខេត្តអាយ៉ាងអាងចិញ្ចឹមមានទំហំទទឹង2ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ4ម៉ែត្រជាមួយនឹងដងស៊ីតេចិញ្ចឹមអន្ទង់ប្រហែល500ក្បាលក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដោយសារអនុវត្តបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានបានល្អអន្ទង់ធំធាត់ទៀងទាត់បន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបានប្រហែលជា8ខែអន្ទង់មានទម្ងន់ពី3ទៅ4ក្បាលក្នុង1គីឡូក្រាម
2: ដើម្បីចិញ្ចឹមមានប្រសិទ្ធភាពយើងជ្រើសរើសកូនអន្ទង់ប្រហែល600ក្បាលក្នុង1គីឡូក្រាមប្រសិនបើចិញ្ចឹមអាងចំនួន3គឺអន្ទង់ចំនួន15ពាន់ក្បាលពេលនៅតូចយើងពលែងចិញ្ចឹមជាមួយគ្នានៅក្នុងអាងទី1ចិញ្ចឹមបានប្រហែលជា2ខែអន្ទង់វាធំឡើងពេលនេះយើងបំបែកចិញ្ចឹមក្នុងអាងចំនួន3មួយថ្ងៃឲ្យវា4ពី2ពេលនិងផ្លាស់ទឹក3ដង
1: ដល់ធំផ្លាស្ទិកបួនដងមួយថ្ងៃការចិញ្ចឹមអន្ទង់ក្នុងអាងអន្ទង់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានទិន្នផលច្រើនជាងការចិញ្ចឹមមានភក់បន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលចិញ្ចឹមពីសោតនឹងមានបទពិសោធន៍លោកថាន់បានសម្គាល់ថាប្រសិនបើគ្រាន់តែលក់អន្ទង់សាច់គឺតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ស្ថិរភាពពិតប្រាកដទេ ពីនោះគ្រូសាលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើងៀតអន្ទង់ដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតផលនិងបង្កើនក្បាលចេញនិងនោជាងងៀតអន្ទង់បានកែច្នៃពីប្រភពអន្ទង់ចិញ្ចឹមនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈដំណាក់ការច្នៃនិងប្រឡាក់គ្រឿងផ្សំបែបប្រពៃណីនិងហាស្ងួតដោយធានាសុវត្ថិភាពអាហារនេះគឺជាផលិតផលអាចទុកបានយូរងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើជាអំណោយ
3: មិនណានោះលោកមិនទៅមិនទិញឡានេះពេលខាងមុខយើងនឹងធ្វើងៀតអន្ទង់បន្ថែមទៀតហើយជួយបញ្ជីផលិតផលអូខូបនាំចេញទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នករាល់គ្នាមកពីតម្លៃអន្ទង់នៅទីផ្សារឥឡូវវាទាបនិងមានស្រាប់វត្ថុធាតុដើមតាមរយៈនោះបង្កើតការងារសម្រាប់ពលករនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំឃើញថាអន្ទង់ក៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏ច្នៃនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងទៅតាមរយៈនេះខ្ញុំក៏ស្នើឲ្យគ
1: đai Rịa bèl kháng mốc, cổ xa lộc thành Bạn miên cầm rộng bụng rít bà bọn chỉ châm ẩn tung khăn ông ảnh bẩn thảm tiết Đồng bách thịnh bàn nợ cạp cực quân quật thậu thịt đám Dâm rạp cài trái nghiết ẩn tung Khăn ông bèl chỉ mùi khăn ní Cầm cổ xa có miên cầu bẩm nón bằng cách bà rít xe nhà phở lật tập hấl Cái lùm o cà vị chấp Nâng bạp bót cài trái Đồng bách thơ ai nghiết ẩn tung Khai chi phở lật tập hấl bị xe rồi bắt mù lật thàn
0: Về góc độ địa phương thì phòng
2: kinh tế là hệ thống ra chân xâm quan sẽ tới cách tập tục khổ trứ trong bộ này tệ bị thi cho bệnh chip là tập hợp ở góc là một lạc thành đối với này kinh tế là có bằng cách lạc khăn xâm ra bệnh trí chuẩn đại trong cho bệnh chí biến nịch sinh nhá và lực tập hợp bọc luôn ông bí ca đầm nài ca nâng một lực thành chấp bắp cứ dừng khá nhóm có bị phía xa nâng này nóm đào bệnh trí chuẩn ông bí rập biếp video và gọp đào bệnh sở tiếp hiếp đảm bấy bằng cách biến nịch sinh nhá quân hợp hiếp nâng các bà chanh sở tiếp hiếp xâm ra bệnh lực tập hợp ổ góp nâng khá nóng không đồng thay

លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា